Det er stivt bortover. Da er den ferdig. Et par sånne smakstriks til slutt fra en kjendiskokk jeg fant på nettet her. Hvis du skal grille kylling, kyllingfilet for eksempel, smør alltid kyllingen inn i majones før du griller den. Det gir et mye sprøere skinn på kyllingen enn hvis du bruker olje, og etterlater en saftig, fin smak. Samtidig, hvis du griller litt større kjøttstykker, spray på litt eplejuice fra en sprayflaske sånn innimellom. Da hindrer du at kjøttet tørker ut, og du får også en sånn deilig søt smak på kjøttet som mange liker da.

Raske rekke der på 6 trekk altså. Den gikk jammen fort. I hvert fall så ble det bingo på tallet 75, og etter 75 så rakk jeg å lese 29, nummer 8 og 37. Så vi spiller videre vi om to rekker, og her det altså 800 kroner I ordinær premie. 36. 3. 6. Åttiåtte. Åtte. Åtte. Syttini. Sju. Ni. Nummer ni. Nummer ni. Ti, en, null. Sytti, sju, null. Femti, fem, null. Sekstiåtte. Seks. Åtte. Tjueen. To. En. Femtifem. Fem. Fem. Åttitre. Åtte. Tre. Førtisju. Fire. Sju. Trettitre. Tre. Tre. Femtifire. Fem. Fire. Førtiseks. Fire. Seks. Sekstini. Seks. Ni. Tjueåtte. To. Åtte. Femten. En. Fem. Sekstifire. Seks. Fire. Tjueto. To. To. Femtiseks. Fem. Seks. Atten. En. Åtte. Femtiåtte. Fem. Åtte. Femtitre. Fem. Tre. Femtisju. Fem. Sju.
Nummer 4. Nummer 4. Tjuesju, to, sju. Åttini, åtte, ni. Nummer en, nummer en. Nummer 5. Nummer 5.

det mange som ringer til oss. Bingo på tallet 76, det dessverre for sent. Bingo på tallet 76, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.